Ia te aule nganga whaaloalo e o falofa mwhataalo whatuai sa moa lo watu nuu pele i lenei fo i tae au o le azolua mulmuli lenei o lenei masina o iulai lua fe lua se fulu maleono e taltonu i alo manuia o to uma i le alofa maleanga lei o le tato tapa au siri lang le tanda upo kalame masani azolua ta itasi se fulu malelua se ia pa ia vo le tasi ala uto au au na kisanga lubao tapu salaya malulu ia tu lai mai a tatou o se vai ia polea fo se vainga a e o malulu ele a ngala le tatou nofo fo ile ma ai pankeke fo ile plankeke a tu lo ilunga tatou 1

jo lan mewn tŵbw o a fe fel ato ato bo. Ma lo la va ia vai na la lo wa bi vo na lo lusi ya ya ya vo ya ya muse le olitino a wala ke fa apu po o ai lungol o le no fo a ai ai o le ma na ya na a bi vo na le lo fa pe e a to lo tu le si ya vai na fa tu ki mai le tato le tio il tato ala le ol fa e pi va valute si mal tasi fa mo ia tato no lo manu ia oto uma ia ele nei fo ia a uli ia io le tain fo io vai e nga ia ma sulu lu la va le tasi fa mal tato ni ale le il musica a e ele ia fa ina la a e fo ile le e mo ie fa mai o me ie lu ale le il musica le ile la walo pa le ngi wings ai ale le musica fa le tonu le la walo a ia peon ele ai asi simia o le winga foi la la utala voi ia po ai le fai mai o le ma na io le fai poi ponga o le ma na io le maliwa ai a fa le tonu le la walo o ki a ko ale ele ai ma se fia poto e fai ai lo no winga a pe o ti finga ia a ma tu ai e lo fai me lele ya wa ele ka kwa u ngi fo nga ngi kong para pala malo ta wa le la walo yo ali le a ya wa fa ma ye le ngi me ai ro fai poi po ye wi ala nga ta to we fa pe na ili o si me fo ti o va pe vo yo o le ala nga na a yo fa ika nge ya ya ali ngi a pi o na ali le la le ta pe na nga le la walo a tu lo vo fa fo nga nga la tu no ya na na ile ai ala te te ma fa na fa na pe vo na le nga le ba ya tu na le wa ni a ai ya ma tong o fi a pe o mai nga na a ole o ta ta ta le tau o ka vai su su lu ma na ya ali no o mai nei o tu a ia fo ile e a wa o a to ina pa la si mai fo ina ri ti mu nga a ale o te a tu ma fo la le ba nga na i so u fo ile i so u i lu a vo ina le fa sa in ti si a e a ona fo ile ona fa au li mai ia ia ti mu ni ma fa putu putu fo ia o a oruna ole apala sila ona ile ise a fo ile se matangi e a fo ina e ma lo si mai e fo ile ele e fa ale lea ia o ia a sa o ele a pe ile ole vae nga la le na a ale la se matangi io vai la o ye vuol la le a ma pe na ai ai ai la matangi o kal ma na ia a e ma tua i langi le lei e sa ul matangi ki lia e se le a o le fa ma un matu a ia ona tu la e mai le o le a io se o se fo ile o se a ua oa a ai ole a foi o lo ia ia vai ngor tatu ai o lo langi le lei ai o lo ia foi vai ngor tatu a ai o lo to ulu ai ti munga o nisi foi tu langi o lo a ua oa e se fulu iwa ti kirini ma ulungo le vevela ua fa mawina ele au va ai tau le ne yaso ia e se fulu ma le lua alo na ma walalo o le vaenga moataya o le tala fia fia o le aso tof aso lulu aso tofi, aso veregle langi le lei, ya. Ai, e boile, e fa so so fo ya in, ma lulu, o le sa lusu tolu, ile se fun martasi, aso lulu na ta yao. Aso tofi, lusu ma luar maulunga su tasi maulalo. Aso veregle, lusu tasi le maulunga vela, e su tasi, ya ile afo ile maulalo, ah, yo lono winga, ya. I'm not to watch you live right now. Tapping a pen, I little see me a four or two. Five for four on my 4 year or four to art too much to allow art to void. It's too long or towel away. I'm my shelly fulu. Oh, my toy, baby, silly fulu. Ah, ya, or it was to in a voile. Ah, is it the ale pui puya? Ah, ya, ilo le tongue fitia. I pay o vying ana, o lo for in a lot for pena, my ya, mole, multato, tala lavaya, and I litau. Ya, I are too long and a tap in a pena for ya. Ya, on a for ya. Ah, if we time ye, if we lay, it's off to foil of a tour, while time for what? Pai mai vai e lan ngi le ia le ua ia tua ese ia a fōlingo le tau. Ana se to fale moe. Mio, o aso fu inyai a. Nā, to e mana tu natu ia mai ma fōfonga le mai lo fia.

0: se lauta la shopping voucher o le a mawa fua I pa yaso taitas. Whaingo fie na le lafo lama o se tolus fita la tapa, pe lafo se tolus lauta la I a inga mawa o le Pasifika o na mawa I leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga whapito.
1: O le tato taimile o luas fulu nei minute ua te ai nei le se fulu male lua e tari tonu ia o le nawa. Mana ia po ia se tau mafatanga a sitoe ina masilo o matua a ia. Io e ia ina tatovo ia ngā sese. Io le malu lua sinai pulau moli a ia. Ia ona o le taimi lale nei le se fatua la utala lea. E malu lulua e mana o mia la o le supo a oi jole a. Io e tele fua la awa, ka loti, ia o ka pisi, ia o kukama, o tamato, ia e supo la vunga le oka, e sir mane, a e fate lea fua la le ulo, a ia o mi lava on a langa, e foi lea o taimi e ta e ta wona, a faia tau mafatanga, bo e lea e o se tau mafatanga matua I ma, foi le ma mafa, a e ma ma, a e fai vai inga foi, ia ta ilua I tu la, a la nga ole o malulu e mana o mia e nai ta mam ti na ma tu ma fana fana I ar supola o isel isel mana ya ya ole na ya masina I pula o moli a ya ya vi fo ile susu a ya po se I pula o ti a koko sa mo a ya e ya le taimi fo ile le ai le fa malosi a ya na ba nga uma ai ole ole tu langa na a ya e fatalo fatu e po I e nai o tato lupe fa alele o lo fai le fai wa o le taro si o tato o tama fa na wi so se atunu o uma ya o le nei ya ke lupe a e po nei lalangi o lo tato a uma wai le la tu ngā luenga fi ta o lo mo lia taro sanga ya a wanta mam tina matua ya e mai se ya o alo mtama fa na le ngata o awa onga e o ngā wenga po ala wa faiwa tiute ia o tō fia I la tau. Ia, tōnu fo I o mauta ngase ngase, ia le mwhain whaangaloina o tau. Ia tōnu fo I o tō ese, ia e tari tōnu o lo tō mafuta mai, ia ele tātou a pokalame, ia ine I asolua. Asolua lava ia, mai sumalua e tasi au au nā tuai. Ia e o mai fo I le baenga la au whaingaloenga, ia wha umatu fo I lea a ole tātou pokalame. Me ia e peila wa ona ia I vai yasu ta itasi. Ia a besili nei e ta whapito atu ai ia mo I lato o malawa. Olo o maua I ngase ngase o le tino ia o afo I mafatianga le olanga nei. Ah, le tamata I o Anne Marie. You needed me.

Le ta mai ta i pesele na ia o Anne Murray ia morona South oisa topo kala me ia ilene iaso to e lua se fulu o isol a falea o le se fulu malelua e ia ia nai vai nga ia e fia fa so atu ai ona o le tūlanga le wai e tātou o le o e umanei i le aso le aso la so sane ia le le a fo le la ta umul mele o le fio la fo le mena o vai tene o le le a fo le o le tupe le a po po o le fa mama a venga vo ile ana tu mai a ile tatu a le le mole so a le fio exercise le umane ia ia la sa o le ala ele i e o mer tai mino o mai ele ano ai atu la pape pe e se e fo ina le te fa am talanga fo i se li bi poti mai le malo pe o le a ta o fie i a pe o le a ave e se loa a o no le tu langa le we ele ai mi se malu e lue i ran e ta o fi le tau wale nei ua uma le tau mawhainga a Donald Trump e fo i lea e tau mawhai ia uma le ia fa amuta le lea fo i lea le taua a le taua le ei nei peitai a peitai e ile le vaenga le e fo ile e fa apia e a uma nei ona faini tala noanga vo ile Donald Trump male mai la tau fo ia a o nei mai ngā malu o Iran e fa apia mai ia yes o le o ka oka le a faka inaisia o le fai mai a ai ua kule ua le tuo stoi ino o Trump ia e va ia kunga ia la le fo ia o peia e a ele ia masi fo ile le peia na oni upu fo ie a ele ai ma se whaatinonga le ai ma se winga e wha au mai le tau ole nei ia ole tu langala na le e fo ile tau mo fai a o lea lava ia e tau mo fai lava si Palestine a ma fua ona ole tele ole teimina a mata mai le tau ole nei mai a February se ia o mai ia i ulai le nei wa ono se lau ia fo ile ia fo ia na ia military fo ile soldiers fo ile ale fo ia America ua ma manunua ele ma liliu ua manunua talu mai lale le fo ile le tau ole nei ai ole lau lunga lava ole ma fo fa ole prestene ele mana o etoe toi o se toto masa ele ngata lai fo ile ia awa o Iran ai o la tau ai na fita wa i matulanga pe ole vaenga na ba ole ta finga fo ila ole swau swau ola nei ole o vevesi ai le avo ile le malo a atino oma le ai masia tunu ele o afia ile tulanga le ole swau o lea lai e fo ele e tau mawhai ai. Tarsia, ia umatuli nei, ia nei aso po tae au, po le nei vai aso. Ua au maini a vaenga fo ele e faa fo ele le ia tau ia feilo inga nei a taitai o malo ina ia au maise fo ele tūlanga le lei. Wa afia, tele wa afia ili nei lava tūlanga ili mea la leo le ili tau wane fai nei. Ona sawa ilo le ili tūnanga fo ili a tātou i nei Australia. Te e fo ili e fia Eva Refinery le tapuni uma. Ma fua na tapuni ia le oil refinery le nei Australia. Wa ave i atunu ui i fafo overseas. Ole mau e tau ngō fie o na whai mai e lātou. A to e fo i mai la i nei le sua au lea e whātau e Australia. A ole sua au a Australia. Ole ala sau fina ngalo ia i le mea. E le māli e a. Ole ave o sua au a ave i o to e whāra ai to e au mai i nei. Whātau e i nei a e whātau e sa e a. Le ala o a ye se fina ngalo o le pale mia fo ile la kama o Albanese o ola i Western Australia ia o le ala o le a talo sia o le a fa fo ile o le o su se vainga fo ile se vainga se la ile ile se fo ngale e fo ile fa ile le refinery nei na ngata on
ona tatalaina le foi le refinery nei ile tasibongo sifulu le la wa lua sifulu tausanga tasi lua sifulu ono tausanga a le fato a foi le so ala ia matao Albanisi a wa voi la le me la le o le faia e ava o ngā luenga o faia o nao, la tapuni, tapuni, tapuni e ave fai ngofie a lea, la e whanau mai ai la a o lea e iai le koale o le sua au, le nei uma a lea o mai la kou lele ave a lea, ai au ia arfesili la o lea avoi la ua, o te tere mai o lea uta ma faia, le fa miliona o la ua ave o i Western Australia ia o taxpayer mani uma a, ia malevaenga uma a o i Western Australia ina ia tau ma faia ia tatala mai seisi a ia vaenga fo ile anyway, ole mafu anga ole fo ile ole wo o mai le fainga ma lo le ne a le wo tu la mai le fainga ma lo le arfesili ai se ame na le fai ai fo i isi ma wa ele fa pia na tu la mai fo ile leipa i na vai taimi ele ia se mea na fai a tu la mai fo i ale national ele ise mea na fai a ia le la wo o mai fo ile ta mi ro sanga ile fainga ma lo le wei ne a ia wo te tau na fai a ole talana le o le news nā lea e laualunga nei i fuinga e pē ma fai o na fai. Ui, o la mena le ma fai aini sewa ai le ango wango o tupe le, ia lea la. Lea la wawa aine ia ile a fuinga le e au mai fasoa soa mai ia fuinga le, ia le iswa au a, i fuinga le bensini ma le. Ia awala ia, ia ta awale matulang papena a, te le yo le afianga. A fai nei ele malu ele toe tu ua, fo ise si masina ile a fo ile ele e fai ele le fa mama avenga lena ave a wale uma nei le so sa nei ia ona to ya lulo ilungo le tato pensini o le lato e fa popo ilungo le silua tala o le taimi nei o la ua lua tala isi a fa popo atu la ia ima le silua tala na il next week a faile na ele to e mafai ele fai nga malo ne ia le leiba ona to e fai jeisi a fa mama avenga a ua lava lea a ia ortulanga na ia so lo no winga ia ole matua i te le ma te le ma no anua i ole afianga lea la ia nei ia au se talia ia peila o vaenga na elua tolu vaenga ien au mai nei ole oil crisis ia o sua una ole interest high ia o tupetuluio o mokesi ia ma le cost of living taunga ta soifuanga meala na ia tolu ole o faa mautu ma mai nei e fai e lau filfilinga fai e lau filfilinga a awa ole mea moni peia ona utala noa tuai liva yasun te nei wa yaila to orto atele wa le nga fatia ia le insure lea a ole private health insurance molo soifu maloloina wa le mafai a oisi foi wa le mafai ona fai se insure foi ia wa le toe mafai ona insure ta avali a oisi wa le mafai ona fai se vang wa le toe insure ni fali a masalo se mea ole ono se folu pasene otherwise wa le mafai a paule le priority le wa va ai ia foi na le survey ma o le fo electricity o le roof on your head ma le electricity o isi fo i vaenga o fo i leo o mea tau mafa you have to sacrifice e le oto iei tatou mea fo i le e o vonga le dina ia o i lātou lava ia o lai e a fo i le lai le leile lātou tamau ainga le leile fa asoa but e iai a le taimi e iai a le taimi e fo i le e le tatou te le tu fa maunga i pia pe sau fo i sa moa ia pe o le ani vaenga i ai tatou ta pena ile vai tau ile ma le tūlanga le mo iai ia le economia nei Australia ele oto e fai ngofie le fea lua ila hale a fai nei a tasi le ta avale le ola la fea lua i nei e ave ta mai tia onga sa si li ei ona tofu ta mai tima a fa aola pea ia a fa a pea e tasi e le ta avale e mo atu na le petro e alu ka avale nga ilo le petro e alu ka avale fo ie pe lua to lua ta mai tila vai ana leo anga luenga sau
awa ole mele na lewa wo vo ye inisi ai nga vo na le iwa to afia e o ile ta avale tasi ina ia tasi ai le alu ta avale a e retele ia o vainga e sefe you have to sacrifice ia wa uma fo ikai minga o kako a fo inga le kako i o i via i la la land a ai fo ina le ale ale wata so ye ile time fo ina le a Ole, ole, he land.

Le saole na le Bellamy Brothers a mesa sotai mile o lusu ne minute o Natalia o le tansi. E yei se o le, e yei se vaenga po ile na sauno ai le sisunga i vui. Vui la le vui Clarison. O ia la le le ua taitai nei le vaenga po ile o le minis, o le ole officer ole ombudsman tele yo o tangata ile lo na le nam tanga lo sa mo la le lo o ya ya no to me o sa mo ele fa ile lo me ole mtanga lo ngo sulfa inga la ile a sulfa inga wa me sulfa yai a mi e ka mo specific mai bo wa me e sulfa yai am ritalo a e fa fo mai wa me e wa ile lo Olo, ole to tele la to le ala o ya ya ole sa no angala abui ma le ye ya e ma fu ala me yo social media le to no ala le na fa to ele tala ile ya Donald Trump ole fake yo o news fake people e umana fa se tala le fa ale plestene ai ole au media twist uma e mo fight mo e mo ai lato tupe a matu ai wale lato o tele lato e fie lo po le ale mia ai e mo ina e si se uma fam talanga le la na sauno ai ia bui Clarence ile mafu anga ile le faonga aina o le media le wa ye nei wa mata utia wa pei o se pe pelu ma ai voi le ya pe aku ai le nga o le lau va vale o upu voi le wa la matia ai ia tu langa fo nga tu tonu o ainga le case la le na va tu nei e fo ile a ile unga ali ile mai le lo o le mesi le ya o Australia ele oni usila Australia le ile ele unga ali ile ia le la na o isamo o upuna o le tamali anga o tangata mali ai o le mea la e voi le ai e fa no no ai foi na le o nisi voi le a fai ai fai e te tau tala voi le fa a yun yo langona fa yun e te ai fa ma o ni voi le pe o se tasi voi na le ai fa ma o ni lo tuli oi ia o le case la le wa le vana na fai pe voi le pe o le ale tau nunga o neila le aso lua survive o case le ile li i tau tau ua le o le tau tai ai e ulu po le o asiata ia male case la le ile ile a foila le ile le unga li ile a ona o upu fo ina la lafo i neia ele ne fo ialo a tulanga la vaya pe ila o vaenga na ia le la oi ole tele o foi le o ila tou na fautuaina ia le atalii nei ia le avinga asiata aua ne'i alu i Samoa aua ne'i alu i Samoa ona o lo'o fa'atali mai Samoa o le taimi lava e o ai tofuloa i le falipuipui e lē toe mafai ona foi lea ona toe o'o mai nei e fai e loka ma pine fa'amau o i latou uma lava na uia le vaega le sa loka uma na tatala mai lea ma nonofa i lava i Samoa o le mea foi la lea ae manatua outou o i le pokalami a le tama lea asiata o inā lea tatou te iloa uma mai a mea lae tutupu o le pine fa'amau o la'u tala lea e o'o lava i Samoa i āiga i Samoa e telefoni ma foi lea e au mai e fa'aleo ua matua'i fefefe i le mea lae tupu mai Samoa o le mata'utia lenā o le mea le a'orefesili o Kerisiano o falesā o fa'aifeau ua oe ea oi foi fai fai au aisa awa le fasili le na o fea o iai e tatau ona tuma peila o le pei o le faamtalanga lea ale aki e pikopo mo sese e le mafai ele pale mia le mafai ele oleo le mafai ele kapeneta pale mene e tatau ona tutu faatasi lea foi la na tosi si la tua ilunga social media ile pu e ina mai o le tama lea o totono le NUS o le universite ao a Samoa ai a tosi si la ile mea le na tupu o le kiki ina o le tama lea o atu la waoma wa taatia tia wa lema fai a koe wakwaise koe ka ele fa pe na so la na fai e ini fusuanga e vao loa umaloa.
e toe faaleleia ia, ai atou sisila ia ele mea lewa tupu nei Samoa, ma kaukia. Ka ilo foi le kauai Iran pe kukusa ma le mea lai ei, wo a, leala ole fautuaina ma le teleo o fautuanga na ave isi nei alo, a, ole mea moni ae loka. Ile se sele fa amtalang a alpine fa amaulina o ila atou la alia. Ia lea ai atou si sila ma tou faafofonga i upu na lalafo fo ilia. Ia peila o lea ngangale na a matautia. A. O se a onga lea ma se tu fa akerishiano lea ale tato watu nu. Sa moa a. A ole i oi mata a o launga ngana o lau tu e faafafea nga haku ngei paalangi ma ngei kuulisi e watu e fia awa o a ole ele o iloa le si dark side. A le dark side a leo tato utangata sa moa a. A oka maka ukia. A lea la ua ene ua lea ua le mfai lea la ua au mai lea ua toe o mai la atvesili la o lea le ele o tao fiai a ele o tao fiai ia fo ile ia le ole faapea ma ole freedom of speech ai fai ile anganga fo ile a aua ete faamanu alia se a ia pei a waenga na a wa o mai fo ingeo pol kiki ma nei pati ma nei mene pe ano ufai yatu a e lua lava tatou na iai a wa efe siri mai sisi o feke o fao ke le fasa ke le e japipi o ke Samoa sisifo how simple is that Samoa sisai o alanga o sa wau i alanga o ke alufo ila yes kisa is from Samoa sisi Samoa is a side, period, umma. We are merely wing, eoia ingo vaca woi. Ya cafefe can mala kepa, walk with Samoa if I appear, mele il macoinga. Ya oingala, ya e sele a peore vanga. Ya to love with far for funga angas your tato, what you know, beafai for you, but to see fam talanga for emanu alia, is if in a man or wa, or a memonia, ilangana la tamaya, or na. Ioi, ole nā leo tupu nei o nā utou sisile atu o upenga ta whaelangi, o lunga o api, o fōlinga, o āumari, o social media. Maka ukia, tālo whae, ele, halo ma whanau. A wā ole mea lava lale, ele toi ma whai o na toi ta pē, le pou, le papala le wa whai, le wa leva, arefe sili. O lea whato, ole me e ofo ai. E ofo ai, ole whainga mā lōlen kwangeng, le ewa kua mai a ngafi. A ole Aisha, ola ola, so what happened then? Longa wingo le Aisha wa le vanga iai. A ole whesili na, ole vanga iai le Aisha, i Samoa. A ole ale, ole ale, wā le whakua wakula kō wia, le you know, le watu le whainga mā lōle waku, ola ola, sa awai lume whanga, waka le iloa. Po fele lele. Ya, po fele leanga.

Lezi u fafonga mātanga o fia o whazawalu Dei Paka o whailangi le whorelaunga I ale nā blue eyes crying in the rain Ei awe I ale nā Majata taimi lea ua se furumale Se pulu ni minute o na tā lea o retasi I oe mulitalo E lele le taimi Ia o le tulanga nā O le Le o tou sila sila tu I le tūlanga pangātia I o I le tūle Europa. Kusai whai kaua le si waenga I a ae watu lea o me o le mū a le ua se solo atua a le mū ae e vo I lea solo longa wingelingi mū me I a tātou le ne I a tō si sila ko I a I tōle. Ala, ala, I a o Farandi. Ia lui fo ina I se pani ele atu nu ule a ele atu nu ule Europa a ele ato umana o na ela tala tala ya a ai fati te le ina ona ole matangi a pe ole vainga na walei ona ona angi tele ia le fo ele ale le fati le ina le mu ona ole angi o matangi nei ia pe ole o tulanga na ia e ta e fo ile la patai atu fo I fautu atu fo I a tato e le fapea bo la utou sisi le atu ia e fapea na fo I nei tato tu no a sa mo a Australia la vai a ai Nga o sina a popo I ngā tua ne ia e māli e o le te le ia o le a fo I le fale le a falo lua le a o I fo I o o le whalolua pito I taunga tāla walnei I Australia o Myers a le lana sau nei boi ngā le lua se fulu pasene le polofiti ua leini se whatau o I nāla wai loai ua matua I matua I sacrifice uma tangata uma tua I mata alia uma a fo I nā le wa taungata ia wa tight level le budget wa fua ia o le bensini ia me ai te maiti ia o me ai o le vaiaso ia wa bensini ia o ta avale pona sa ta I lua se lau ia I le vaiaso ia lo ngowinga le o fa apopo le tau se lau a faila vai mama o le mea e te e fo I le e ia I le ia o le nā peila o tasina vāinga vuina le ia e la pata ia tua I lava ae e pūle lava le tāma le lo matua ia I le I whaapia vuina le I te iwa e o le fuafua ina lava ina ia a maua ala e mana o mia tu ufo I la se vāinga tupe vo I lele e ia I le taimi vo I lele ala e ia I se vāinga tupe vo I le e voi le whaanganga ia mo le pe e se ta mai titi ia lu voi le ili voi na le ili e mai a pe o o vaenga na le e voi le e la pata ia tu e voi na le tau la vone e sina vaenga e tu e se voi le ia wa mō kesi a talo fai a ia ila tau ia ai mā lola mga lulue a ili ai lava se mea e fo ili ai e iai se fo e whainga tā uma mea uma ia ai whai mai ia e whaingo fie uma ili se mea whainga tā ili ali a tō ili le tātou tatalo ia whai mai e tatala ina mai a ele olo ma futa fo ile le a wole lo se kupe ko ek karolo a malinga luenga yo so tonu ta avale ya fafta yesu ine ya so fo ya o umanga luenga ba ai pe ala se tala no ele fa pezi lo nga ke lo fa sa o vai mai vo la le la wae ko kulile ya kum si yo lima ya o le mena e pe yo o vaenga nai e fo ile e la pataia to e foi fautu atu ai ai pule lava oi o lau lava fa asoa a yotina ia e tu atu lava pa ke ti o au io e ale leila fa asoa ka pai tato a fa le tonu le fa asoa a fa u ia tama e vai le pusa tama
va aile lele pusa tama ai ai te mwena tama ia ole ole pusa voile sa sa sa voile le kamala po a vo ngale a ia ai tang voile le fala ti di vo ngale ka smallies a ai me tawa ole pia a kuse sui pa me a ma va vela mo mo Ia o tatou pōkala mena I le tūla. Tai tūnu o lo manuia o tau uma, ia. La tū mai fo ile, ele au whenga luenga, ia mai le tāle lua. Ia a tāle tasi, a batu tatou tāle masala ale ale ala leo. A whale tasi, ia batu fo I, a tatou tāle ma ima o, ia o le atunu nei, ma lalangi ile ngangana peritania. Ia e mori tami nei, ia... fa a malulu atu foi ia pe a fai foi wa fina wa fa manu alia ia se fina ngalo ia ona o se tala foi ia wa le tauta mali I ilau fa funga mai Samoa ia moni taimi ia manuia lava ia toe tulane ia so saifua ia

o loto fa fonga e pea ele si u fonga o Samoa e Brisbane nei le ala leo alfa e pi bavalu dismana ta si fa moto e fa ua watua i le tato o nanga o tari e foi leo fenga luenga lima minute ua te ai nei i a le lua ea a o fai fai mali e mai le lua sa i lunga o le awala ia va ai se pou moli te ua so o le lua ta avale o lua lea e bave mai loa ia o woso i le va amoe aru se vai. A ole e le va inga lea te i ua ua o mai lau whengaluenga o te le i whaasoa atu ai. Ole tu langa lea i Toes, Toes fo i lea e ea vo i lea maua i mea mama halong whanau. Pai atu lala u whaamtalanga vo i lea. Ile tūlanga fo ile ma sania wa au teiloa, ile ai masesi o tātou mātua, ile o a fo ile a ile o, ile o iaile vāenga lea, ole fo ile ole alofa, e ti ngā lawana iaile vānga ole te whapea i fo, tu upe ia la tou a wa ile, ile to iloa, faile ole a masania ya ona falango lango i matua moni sa no anga a yele taimi e te va aia suai e a faina lava la to ole pina ole fa ole winga la fa mtalanga o tos le e o mai linked ia pe a faile o faia se a foile le tos foile le ta vale foile pipa foile i lua a ole le account la le la fo mai le mili. Ia po fai fo ilunga o apps po a lava vaenga. A fai la ole claim 7 na le fitu ta la vau su tolu. Pe a fai ole e o ia whanau ile ia fo ila le ile tūlanga lea. A fai la ole claim 7 ia na ole fitu ta la pe fo ilea pe fitu tā la, valu tā la, ia le a fo ia le a la. Ole, claim 7, fitu tā la to shulua. That's one way. Legacy way, e fitu tā la val shulima. Ole, gateway, motorway, e ono tā la lima su fitu. Ole, one trip nga. O Logan motorway, e yaile sometimes $2 something, ia pe fata la val su tasi, A faila ole claim 7 e lua tue lo walo fitu ta alato su lua to e foi mai ile fitu ta alato su lua 2 trips e sful fata la ono su lua sene ile aso la lea, ile toes la lea. Ai a faa popolo la ia ima le admin lea ilung ole toes lea. Lo no winga tasi le trip e fana mele fasful pe lima sful ta la. That's one trip. A o oela a o leila fakula kala a tulo a o a o la le o titilo e a faina lava e tinga o na yele vainga le le ko ipea yes we all say that pa e yele o lo fa le fa wa foila e black maka ila ko maka a wa foila le tonge lo va ai nge o kele a o le admin le o le admin filia ku se ko lu trip ko a mo le admin filia la fa popo ilung o le tous nge ya alom fa na nei a o le ala e no tango lo le faile le account le account la le wo mai ta avale la ele fa pela on o faia ona ole fo ile ona ole ale tu lang fo ina wo ule a fo ile le tu ule avanoa no e moni ole tu ule avanoa pa ia kea ula vaia a fa pea oi kalo fa e pa ia fo ile ngale a even though o lae e le fo ngale wa o kamaki e pe fo ngale lae am se sie e anoa ia e na le filosofi atonu alu ta avale a pe mai va pa ele ai ma se si fo e fi o ma tu e fa ia tu ia au mai lo la le ia o ai la ai ia tu la ia lo fa na wo o ia fe mono tupu ia sala ia fa po tupu tu a e va ia tu la e nei tos ma le fiku ka la o ngo ka la fa ka la ale la fa popo ia mal admin filia. That is a lot. That's a lot. Ngo kango lo le fai. Fai le account le. Hey, voi le le. Wa avelo le lo fa misi me o soli e le ko nga ka pis. Le la o over nge ya o. E to ta sila o tene. E to tolu ta ma o le wali ila ya. Pika alo voi nga le. Ai uva ai mai o le motu o tina. Ai va ve hale a wako. Ya le la fa na o ba.
Ai, tasi la le account. O lea la wa vatu hoi nale. Ah, ma o tiro tiro iai. O lea la e le o faya la ona o seisi la vai tu. A olo o alofa iai. Wae la o tātou la vai amatua. We always have that. Ah, e kusa pe fai mai ya. But we still have that. Ah, ka ki alofa la vai iai. O le safa le la safa ai. Ah, ai pei la o le mea na. Wa avea la le alofa o misi. Ma mea o soli ai la. Ngo mese fak ya mai. Pei ai di mai ko tos le. Ah, kusa o le wa uka vanga uma la. Ko admin fee le a so they should be thankful o le ka kaunga maka ali e non faku oh my goodness sa o yes yata oh my good boy a le mela na le ke le o al fasili foi la ka ofo fo inge toes ke ofo a oka le si fa ma ma a venga in trips la ya oka le nga o ya I mean whatever nga kasawa I au se ka dia in e ku inselang o la fa le toes la le a how fear millions of billions to penny mogul toes how greedy for halele si fa mama yo oh my gosh pe ole nganga na le va te fa so so wa o te teleton ele ai ma se matua ele o ya ile va en ale e ke alofa e course we all are le safa le lava ya tua ya ya te iu malale le pesirale si fa yakulale si va en Ah, vele old boys. Oh, chile matanana.

e te le mana o e claim le threshold e ta atia lava a pak wo ngale awa awa ne ne faya ai fo le on o le la te le tu pele la ma ya oi ai like titi le tax awa le o a o fisu ya inga la ya a ya o nai nai nai vainga nai e o ile le tu fa tu fo ile fa so a tu ai a wai fa ma shol oko oko le ke le o tax ya o nisi fo yo nai tina mato fa fenga wenga ye li mafe o no afe to tongi wai e full time a part time la mele o te fenga wenga ai a on o part time la I ia osto na I masa sa so they looking at aso to na I 48 an hour ia alessa ia 50 something a ia o nga so I lua ia ka vai le vai so a ko ala a ole ala e alwa I le ala e claim me ole ile full time le threshold so le la la fa popo lo la makama ya ya le la sie sie ile sumo mali ole Saturday and Sunday ya fa na ma ya la lo Yale na bila o nai vainga fo inale e fa so atwai langa o lewa tatou ye taimi tonu a yuni yulai a in fai level taimi ne a bai fai o lengai e continue ala ba otherwise fai fo ilele tau fi pe a bai kangola o e patche de le a wa o le tele o tupe o mai o le tele po la fi fi o lele tiji le tax o tele po no fa alwa ai asu tau like lele le tax I umale you looking at probably ya ya ala kiki ya le ongol fiku balu afe koe koe sau uma ah ya ono le tulanga na ole tax le na e claimina ah tau fi vo le threshold.

0: fanga mai lele nai ia o tama matatua o le Big G's. Mai le unumoenga o mai lufi lufi. Ia le tala fia fia. Ia o leo o taunu mai foi. Ia le au fai ngā luenga. Ia le sunga ia po ua. Ia mai fratua foi ia upu. Ia ele nei foi tula. Ia e fa umatua ile le tatou pokalame ile fa. Ia langa o au le la alue e pu ele le va amoi. Ia alue i fai ngā luenga. Ta alofa upu o mai le. O mai le. Ia mai lungo le awala le taimina luo mai ai.
1: Ya talofa kisa ya five time or five silly ya five lava sina piso ngala wala
0: ngala lo sa no nga mutwa le e ka kuma e mutwa ile le lo va ai eta tauna le lo va ai a tu sa elena o mata iluma mata au tafa mata i tua o sa ole po o
2: E chi fia le le cupunghe ikis. La fai cupere le aikia le la ngolewa. Wa wa fai ke le ka kuma. E le va pera o le aikia e ka sia a fia ta tong sa mo. A mo me o papa langi mai sia tunu. A va pe o la wa ti skoli fai le la se ye
0: Ele o aku aka ko la lo ya la ko via. Ai o mai foi lu ngai mali ke le yo. Sa sa feo lolo. Ah, ale mela ye. Ai, ya ala le ano no fana ya. Ole ole le ano no fana ya.
2: Ai so ele o yo o mai. Ka ko ke fa ya lo wa ko o le mesi ba ta ya mai ma u e tan ga pe o le nga ma ke o ma o le la ma mai te to a o na ko kai ko e lu ma ku la mai e mo fai ngu fa'a lo kai e te to ya le pale mia i a i a nga ma u ai do le ko ngor ka ku ga ta u le ka ku ta noi a

0: Ia, ia ole fatunga mā tango whiaka nā. Ia, a le, au pai pese foi, tau ta ua. Ia, e mai foi, seo mātou lāra whanga o rufi rufi. Ia, ole ana pape nā, ia na whamabai atuai foi, paritua, ia te mukisa manana o nanga, a vea leo lo leo e fai foi masui o le mā tautua foi, ma le paritua ia upu fae. Ya taufi upu fai ya moli tu le nganga fa tai mal fa malo e la la ufion al fartua a ke mukisa nal wao ya tap selaya malo fa tai malo tau tu ino malo ta tu tu ya sa mole tu no pele ya ole wa tu le mai ta tu tai mi o to es fulu malelua minute ta le tolu man tu fo ia o faftai moli alfa tai tolo pulo kem kisa faftai le lo fa le tunu ia e moni a sa ma faisi tu ai mai ono tu tu ngia fo i ma kulanga fa ia e tonu ainga ia na rei faisi ma kwai mai a le nga e a tau ve mai fo i nga nge i tu la wal tau tu ino fa fong fong ta po e malu ta tu tunu sa mole tu no pele. Ia o nawa uman tāpeneina, ma wina fōi elfatua ia ke mukisa, tū lango tātou tālfou. Ia pawā mea, ia o lea sā māko kumpai fōi. O tū langa ia o meolo tupu i nei, ia o nei fōi vai tau, ia ma tū langa i nei atunu o lo toi soi fua ma o tau papa ao ma tātou au mawai. Ia e tauan tātou fāsoa, ia lenga e fai mei upo lau fai tofā ma lau mātua. E tu manua e le tu longo longo, pa walea o le, ia o le au unanga, ma le tautua le tātou gala leo o le longo longo puia li ina, o le malu le tātou tunu, ia a wamea o lo tupu, awa ne ia faina mau mauai le soifua, a upu. Ia o maua malifartua, ia tau fi upu, a fae. Ia o le atau tuaina fo le malu le tātou atunu e amata fo i nei vaenga o le auauli. Ia se ia pa ia fo i whaamuta tu mai outou au wat fo i o malima. Ia tātou fato fa Samoa le atunu pele. Ia a o le au ama ioe. O le nau atu muli atu le fatua ia ke mkisa wa foi fiau mga alwenga. Ia o le ua maasei mai foi ma. Ia o le o le mea lava e fia whamana tu atu le tu langa e lengu pinga maku karanguai o gai ei upu ai. Fai mai upu e pe whatata ta longa ia kulanga o ngi saunuanga foi ma whamutalanga ma ia. Ai o le tu langa i o mea lo tupu. Ia o ngau o le tele o tātou o whātamala i dungo le awala. A o le fautuanga lava le tātou ala leo. Ia mātala. Mātala lava tātou. A wale whafoina o tau sā. Mātātou tāwale. Ia e maise fo, ia e maise lava. Ia le whafonga mai o i lātou o whaingalwenga i dunga o ave pasi. Ave tāwale la iti. Ave loli. Ia awane ngalo o le soifu o le atunu o lo tau tau e matua maua lunga la o tau tau tua. O lo o la o tau tau tua afu, tau tua li lingi, ia tau tua ofo, a wale le tau tua ino o tangata o le tatu atunu. Nefo i o lo tatu o lo tau soifu a ma tatu a mawai. Awane ngalo, ia. E iai lava le fili e tau fai e whaleanga aup. E iai lava le tia apolo i so se mea. E iai a le fili e tau fai e a mea na e lele iai. E fai al kākou talo, fai le mafuta atu i le ali i mala fua i le tua. E a fua fuanga mala vasinga ma le tātou sāvalinga i le aso ma le aso. Tātou uru fafuroa ma uru fale. Ia ua iai aolofo le tua e malu ti ai lo tu se fua malo tatu wola au.
1: Ioe.
0: Ia le na, aole apai atu stato pese, Ya to fa wa wa le tato por kalame i le nganga ma le fa ralo fa tai.

Io e le la o le famiglie nel tato alla leo ia e le quentora fuori ia o le faltua ia tau fiupu fae male nazionali ia o iulio lo va pena ona tautuina malo tato tunu wae fealua i pasi ia le li fuori ia e fa e o lo fa penal ma futa mal to mai tai o lo vingo u po ma sani il mol ki ke pas e ke nga anga ai ma kwa ki ke pas le le ia il kama sali mo yo a fa mo ni ke le tua mo le fo lo fa ga ta u tona le ka ku le aso a tai o le o ne kwai le fa tua ia te mo kisa ia fa pe foi ia le faltua ia upu o le la la koe se o le la sa se lua le aso atayao ma mol foi ia lo fanga il convina ma le au fa salau ma le au tautua ia ia ilanga lei ma le alofa o le tua ia a o nei tu la sa mo le atu nupele tu mai au tau au vaku foi o malima a ia fa mung ia kele le atua ia a wale fenga iai foi ia a wale fa wa wina foi o tiu te ma faiva o le weekend ia ia i langa lei o le tua i le ia ai o a foi tu langa ua le tauta mali i foi ma ua sopo foi se fa matalanga sa moa le atu nupele fa moe moe matua le tu i lau fa to fa la inga ma lau fa utanga ia e mai se fo lau to fa fa le tua le pei e lau fa inga luenga o le a manuai le tautua ma le au unanga o le a la leo ia ma le matautua atu ma le fatua ia upu a ia whamungia tele le tua sa moa le atu nupele ia o manu na a whai mai le mawenga le tamaita ia tautia pango fie manontua ngange o manu sa moa manu sa moa o manu o te malanga ai o malumfoi te tau ai o manu tātoe whenuai sa moa tātou whenuai pia wāle tautua ma le aonanga o le tātou ala leo i le nganga ma le whālaro ai whāsoifuaia mai a manuia le nei vaenga o le aso